0: संग्रहेण प्रवक्षे
1: सर्वद्वाराणि संयम्य
0: सर्वद्वाराणि संयम्य
1: मनोरुधि निरुध्य च
0: मनोरुधि निरुध्य च
1: मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम्
0: मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम्
1: आस्ति

0: संशयाति परमां गतिम्
1: अनन्यचेतः सततम्
0: यो मां स्मरति नित्यशः
1: तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्
0: नाप्नुवन्ति महात्मानः।

0: जन्मन विद्यते
1: सहस्रयुगपर्यन्तम्
0: सहस्रयुगपर्यन्तम्
1: अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम्।

0: अगमेवशः पार्थ
1: रात्र्यागमेवशः पार्थ
0: प्रभवत्यहरागमे
1: परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
0: यसः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।